0: tande se Wyclef kap pala avèk nou. Pwa Israel esko nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Lorenou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba yon kre wap pale la? Refuge nan zon.